0: ebinom anya me yakawa ana de show on sa na edru ba bi na so o yini chafia na asamato na yendia ya so nyame a watie mu
1: Yesu
0: I know